გამარჯობა, პატივცემულ რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 9 ივნისის სამშაბათი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: ma zvitrebca informáciu o júle tenej tvomej šicmojsment. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Istanbul și Venezuela struibit prezident. Telsi Rodriguez Şehta. Lidere maur mkrivi urtier toibi da sair tajoriso maule nebi gani xiles. Komunikatsie bi samartuelo snobit Erdoğan ma kide vertkhel da dastura Turkiyes mkhardacera Venezuelili khalkhis mimarta khazi gausva tanam shomlobis gagrmavebis mnishvnelobas. Մանա աղնիշնարոն վաճրոբա էներգետիկա դա սամթո մոպո է բաղոր կեղանա շորիս թանամ շոմլովի սակվանձո սպերո է բիա։ Լիտերը մա ասև է գանի խիլես ծլի ուրի սավաճրո բրունվի սա միլիարդ դոլարամդե կազրդի իսմի զանի։
1: Թուրքիես Ադրբայջանից და საქართველოს საგარეო საქმეთა ministrების მიერ ხელმოწერილ სტამბოლის დეკლარაციაში გაჟღერდა გზავნილი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სავაჭრო სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებისა და წინსვლის შესახებ. თურქიის საგარეო საქმეთა ministrმა ჰაკან ფიდანმა, აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა ministrმა ჯეიჰუნ ბაირამოვმა და საქართველოს საგარეო საქმეთა ministrმა მაკა ბოჭორიშვილმა სტამბოლში გამართულ თურქია-აზერბაიჯანის საქართველოს მეათე სამხრივ მინისტერიალზე სტამბოლის დეკლარაციას მოაწერეს ხელი. დეკლარაციაში ხაზგასმულია ქვეყნებს შორის არსებული შესანიშნავი ურთიერთობები, რომლებიც ეფუძნება ღრმა მეგობრობას, კეთილმეზობლობას, ურთიერთპატივისცემასა და ნდობას, აღინიშნა არსებული მტკიცე თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების სურვილი ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების, ასევე კულტურის მიმართულებით. დოკუმენტში მაღალი შეფასება მიეცა სამი ქვეყნის მიერ მდგრადი მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებაში შეტანილ მნიშვნელოვან წვლილს და აღინიშნა, რომ ეს მიდგომა გადამწყვეტია რეგიონული განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ირანსა და ისრაელს შორის დაძაბულობის შეჩერების შესახებ ცნობების ფონზე აშშ-ში მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ირანზე სრული გამარჯვების გამოცხადების გზაზეა. Республикели сенатори Линдси Гремиствис გამართულ телеконференციაზე გამოსვლას ტრამპმა თქვა: ჩვენ ძალიან ძლიერი გუნდი გავხდით და ვფიქრობ ამ ომს ვიგებთ. თუმცა, როდესაც მომდევნო ორ კვირაში სრულ გამარჯვებას გამოვაცხადებთ, თქვენ ნამდვილად გამარჯვებულები იქნებით. ამასობაში ირანმა გამანადგურებელი პასუხის შესახებ გააფრთხილა და განაცხადა, რომ ისრაელმა და მისმა მოკავშირეებმა ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გაკვეთილი უნდა ისწავლონ. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან საუბრისას, რომ მისი წინააღმდეგობის მიუხედავად ისრაელს აქვს ირანის წინააღმდეგ თავდაცვის სრული უფლება. ნეთანიაჰუმ ეს პოზიცია ბეირუთზე ისრაელის თავდასხმების შემდეგაც გაიმეორა და აღნიშნა, რომ ისრაელი საკუთარი თავის დასაცავად მოქმედებებს გააგრძელებს. ბეირუთის დაბომბვის შემდეგ ირანმა რაკეტებით უპასუხა. ამასთანავე აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფაინანშალ თაიმსთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ ისრაელს სხვა არჩევანი არ ექნება და ნეთანიაჰუს სიფრთხილისკენ მოუწოდა. მანხაზი გაუსვა, რომ გადაწყვეტილებებს თავად იღებს და დაძაბულობის ზრდამ შესაძლოა ისრაელის სრული იზოლაცია გამოიწვიოს.
0: სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი კარიმ ხანის სექსუალური შევიწროების ბრალდებებთან დაკავშირებული გაეროს გამოძიების შემდეგ თანამდებობიდან გადააყენეს. სასამართლოს მართველმა ორგანომ განაცხადა, რომ ხანის წინააღმდეგ დისციპლინური გამოძიება დაიწყება, რომელიც 125 წევრ სახელმწიფოს მოიცავს, თუმცა გამოძიების შედეგები კონფიდენციალური დარჩება. ხანი, რომელიც 2025 წლის მაისიდან შვებულებაშია, ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ მოხსენებაში მისი დანაშაულის დამტკიცებისთვის მტკიცებულებები არ არსებობს.
1: და ბოლოს, გერმანია და საფრანგეთი შესაბამის კომპანიებს შორის მრავალწლიანი უთანხმოების შემდეგ მომავალი თაობის ერთობლივი გამანადგურებლის შექმნის გეგმაზე უარის თქმაზე შეთანხმდნენ. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი მივიდნენ დასკვნამდე, რომ კომპანიებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას პროგრამის ფარგლებში ერთობლივი თვითმფრინავის აგებაზე. პროექტი 2017 წელს დაიწყო, რათა შეეცვალა ფრანგული რაფაელისა და გერმანული ევროფაითერის გამანადგურებლები. მიუხედავად ამისა, ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ

ევროპული თავდაცვისა და სამხედრო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობა სხვა ფორმატებში გაგრძელდება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

სოფლიო პალესტინას როცა უყურებს, ის ყოველთვის ერთსა და იმავეს ხედავს. დანგრეულ შენობებს, აბოლებულ კვამს, სირენების ხმას და საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ცნობებს გარდაცვლილთა შესახებ. თუმცა ნამდვილი ცხოვრება სწორედ იმ დუმარი წუთებში იწყება, როდესაც კამერები ითიშება და გადამღები ჯგუფები მიდიან. ადგილი, რომელსაც პალესტინას უწოდებთ, მხოლოდ ტკივილისა და მწუხარების გეოგრაფია როდია. იქ ცხოვრება, მიუხედავად მისი საშინელი სიმძიმისა, მაინც პოულობს გზას დინებისთვის. ადამიანები მხოლოდ სუნთქვასა და გადარჩენას კი არ ცდილობენ, არამედ იბრძვიან იმისთვის, რომ იცხოვრონ ღირსეულად, როგორც ადამიანებმა. შესაძლოა სწორედ იმიტომ, რომ ეს ხალხი მსოფლიოს ყველაზე სასტიკ რეალობას პირისპირ უყურებს, ისინი სიცოცხლეს ყველაზე მეტად ეჭიდებიან. დილის პირველ სხეებთან ერთად ღაზაში თონეებთან პურის რიგი უკვე გაგრძელებული. ადამიანები ერთის მხრივ ქვეყნის ამბებზე საუბრობენ, მეორე მხრივ კი თონიდან ამოსული ახალი პურის სურნელი ქუჩის ბოლომდე ვრცელდება. ამავე დროს იერუსალიმის პატარა მაღაზიაში ყავის მარცვლები იფქვება. ნაბლუში ჯეზვიდან გადმოსული ყავის სურნელი ადამიანისთვის გაცილებით რეალურია, ვიდრე ომის ყველა ის ამბავი, რომელსაც ტელევიზიით ისმენს. არიან ადამიანები, რომლებიც დასავლეთ სანაპიროს საკონტროლო გამშვები პუნქტებისკენ მიემართებიან. მათ კარგად იციან ის მომქაცველი ლოდინი, რომელიც საათობით გაგრძელდება. მაგრამ სახლიდან გასვლისას შვილებს თავზე ხელის გადასმას და თავს გაუფრთხილდეს თქმას არასოდეს ივიწყებენ, რადგან ცხოვრება სწორედ ამ პატარა დეტალებში მალავს თავის წინააღმდეგობის ძალას. ხანდახან დენი ითიშება და საათობით არ მოდის, მაგრამ ამ უკუნეთში მაინც წააწყდებით ახალგაზრდას, რომელიც სახლის ერთ კუთხეში მეცადინეობს. ის ცდილობს ჩანაწერები და ნოტები სანთლის შუქზე ან ტელეფონის მკრთალ ნათებაზე წაიკითხოს. ზოგიც ამავე ტელეფონით სოციალურ ქცელში საკუთარი ხმის მსოფლიოსთვის მიწვდენას ცდილობს. იმ წას ხვდები, რომ ზოგიერთი შუქი მაიშინაც კი არ ქრება, როცა ელექტროენერგია წყდება. შემდეგ უცებ რომელიმე ქუჩიდან ბავშვების მეხეროლი ხმა გაისმის ორ ქვას კარებად აქცევენ და მტვერში გახეთქილ ბურთს დასდევენ. ყველაზე მძიმე საგაზეთო სათაურების მიღმაც კი ბავშვობა ახერხებს საკუთარი თავისთვის პატარა სათამაშო სივრცის შექმნას. პალესტინის დიდი საიდუმლო სწორედ აქ იმალება. ადამიანები ჩვეულ ყოველდღიურებას ეჭიდებიან, რათა ცხოვრების ნორმალური რიტმი საბოლოოდ არ დაკარგონ. დილის საუზმე ოჯახური ვახშამი ან აივანზე დალეული ერთი ჭიქა ჩაი ადამიანისთვის სამშობლოს ბოლო ნაკლეჯად იქცევა ხოლმე. საღამო საათებში ქუჩები კვლავ ცოცხლდება, მიუხედავად გაჭირვებისა და დეფიციტისა ფანჯრებიდან სადილის სურნელი გამოდის. ეს საკვები ხშირად მეზობლებთან ერთად დიდ სუფრაზე ნაწილდება. პალესტინაში გაზიარება მხოლოდ ძველი ტრადიცია არ არის. ეს გვერდით დგომით გადარჩენის გზაა. საღამოს ღაზაში დაინახავთ ოჯახებს, რომლებიც ზღვის პირისკენ მიისწრაფვიან. ხმელთაშუა ზღვის გრილ წყალში ფეხს იმისთვის ყოფენ, რომ გარშემო არსებული ბლოკადა რამდენიმე წუთით მაინც დაივიწყონ. სანამ ბავშვები ტალღებს ეთამაშებიან, უფროსები ჰორიზონტის ხაზს გაყურებენ. ზოგიერთი ადამიანისთვის ჰორიზონტის ხაზის ყურებაც კი თავისუფლების ჩასუნთქვას ნიშნავს. უცებ რომელიმე ქუჩიდან მხიარული ყიჟინის ხმა მოგესმება. ეს ხმა ამჯერად არა მწუხარების, არამედ ქორწილისაა. არ აქვს მნიშვნელობა იქნება თუ არა დენი ჩაიძირება თუ არა ქუჩების სიბნელეში. ხვალ რა მოხდება, ქორწილი მაინც გადაიხდება და ხალხური ცეკვა მაინც გაჩახდება, რადგან ადამიანები მომავლის რწმენას ყველაზე მეტად საკუთარი სიმღერებით ინარჩუნებენ. პალესტინის გაგება არნიშნავს მხოლოდ ციდან ჩამოყრილი ბომბების დათვლას. პალესტინის ნამდვილი გაგება ნიშნავს იმ ადამიანის დანახვას, რომელიც ნანგრევებსა და ქვებშორისაც კი არწყვეტს სიცოცხლის დაცვას. მსოფლიოს თვალში პალესტინა შესაძლოა მხოლოდ სევდიანი ახალი ამბების სათაური იყოს, მაგრამ ზუსტად იმ წამს, რომელიღაც დანგრეული სახლის პატარა სამზარეულოში ვიღაც მაინც აყენებს ჩაის. ერს სწორედ ეს ამაგრებს, ის რომ სიცოცხლე ყოველგვარი ნგრევის მიუხედავად ჯიუტად აგრძელებს არსებობას. მომავალ ეპიზოდში იმ ადამიანების ისტორიებს გაგიზიარებთ, რომლებმაც ამ მიწაზე თავისუფლებისთვის ყველაზე მაღალი ფასი გადაიხადეს. შეხვდებით ეპიზოდში თავისუფლების ტყვეები. ნახვამდის.

ნაგებობასა და მათ მიერ გამოწვეულ ეროზიას. ზოგი მათგანი შეისწავლის ამინდის მოვლენებს, ტალღებს, ვულკანებს. სინამდვილეში ისინი ცდილობდნენ გააცნობიერონ სამყარო, რომელშიც ცხოვრობენ და რაციონალურ საფუძველზე დააყენონ იგი.

გეოგრაფიის მეცნიერების პიონერები გახლავთ ჰეროდოტე, თალესი, არისტოტელე, სტრაბონი და ტოლემოუსი. ისტორიის მამა ცნობილი ჰეროდოტე მოგზაურობს ხმელთაშუაზღვისპირეთში, მცირე აზიაში, ანატოლიაში, მაკედონიდან ეგვიპტეში და ინდოეთშიც კი. თალესი, რომელიც ძირითადად ცნობილია თავისი მათემატიკური თეორემებით, ხელს უწყობს გეოგრაფიის მეცნიერებას მსოფლიოს ფორმაზე მუშაობით. არისტოტელეს აზრით, პირველ რიგში არის ადგილი, ხოლო გეოგრაფიის არსი არის პასუხი კითხვაზე სად. ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში მოგიყვებით სტრაბონის შესახებ. რატომ სტრაბონი? რადგან ამასიელი სტრაბონი ანატოლიის პირველი და ანტიკური ხანის ყველაზე ცნობილი გეოგრაფია. სტრაბონი დაიბადა ამასიაში, რომელიც მდებარეობს ანატოლიის ჩრდილოეთით. იგი შეესწრო იმ პერიოდს, როდესაც რომის იმპერიამ ანატოლიაში გაფართოება ქრისტიანობის გავრცელებამდე დაიწყო. მან კარგი განათლება მიიღო რომსა და ეგვიპტეში, რომლებიც ანტიკური ხანის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ცენტრები იყვნენ. იგი მოგზაურობს დიდი გეოგრაფიის ნაწილში, რომელშიც იმპერია გავრცელდა. დღეს მისი მონუმენტურ ნაწარმოებად ითვლება 17 ტომიანი გეოგრაფიკა, ანუ გეოგრაფია. ეს ნამუშევარი არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული წიგნი, რადგან სტრაბონი ეხება მის მიერ აღწერილ გეოგრაფიებს იქ მცხოვრებ ხალხთან ერთად. გეოგრაფიკა არის ენციკლოპედიური ნაშრომი სოციოლოგიური და ფილოსოფიური განზომილებებით, რომელიც ასევე მოიცავს ისტორიულ მოვლენებს, მიგრაციებს, ტომებს, ერებს, სადაც ისინი დასახლდნენ და სახელმწიფოთა ურთიერთობებს. სტრაბონი ირწმუნება, რომ სამყაროს ცენტრი დედამიწაა. იგი განსაზღვრავს მიწას, როგორც კუნძულს, რომელიც ოკეანით არის გარშემორტყმული. ის ამბობს, რომ დედამიწის ყველაზე ჩრდილოეთი ნაწილი ცივია, ყველაზე სამხრეთი კი ცხელი და შესაბამისად დაუსახლებელი. იგი სამყაროს კლიმატის მიხედვით თაობებად ყოფს. იგი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს და აყალიბებს დასახლებებზე ტოპოგრაფია, ანუ ზედაპირის ფორმები. ის ამტკიცებს, რომ გეოგრაფიის ცოდნა მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელიც სასარგებლო იქნება სახელმწიფოებისთვის. სტრაბონი თავის წიგნში განმარტავს წყლის დამანგრეველ ძალას, ეროზიას, ქარის წარმოქმნასა და ასევე იმას, თუ როგორ ხდება ზოგიერთი მიწის ფორმირება. ის ამბობს, რომ მხოლოდ ერთი ოკეანეა და რომ ინდოეთამდე მისვლა შესაძლებელია, თუკი მუდმივა დასავლეთის მიმართულებით იმოძრავება.

ამასიათ ციცაბო კლდეებში ჩამალული ქალაქია, რომელიც ორად გაიყო თურქეთის სიდიდით მეორე მდინარემ იეშილირ მაქმა. ეს ასევე არის სავაჭრო ცენტრი, სადაც ძველ სამყაროში მნიშვნელოვანი გზები იკვეთებოდა. ქალაქის ისტორია ხეთებიდან იწყება. ქალაქი ქვემდებარებოდა ფრიგიელებს, ლიდიელებს, სპარსელებს, პონტოს სამეფოს, რომის იმპერიას, სელჩუკებსა და ოსმალეთის იმპერიას. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში მსოფლიოში ცნობილ გეოგრაფ ამასიელ სტრაბონზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომელმაც მსოფლიოს მონუმენტური 17 ტომიანი ნაწარმოების სახელწოდებით გეოგრაფიკა ანუ გეოგრაფია დაუტოვა. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულო რადიო მსმენელებს გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქი, ესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ. ყოველ დღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცზე სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.